kula saking Gedhog. Kek Gedhog tu rentan ya. Alandan niku lho Hafiz Alandan. Jenje matur sembah nuwun. Wong jebule pelampiasan tondo.